0: mudah aja, Mi.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka.
1: Yelah, boleh macam tu, Kak Leha. Saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.